0: sunt eu un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea.
1: Yeah, right, ho. Lived a new being new long on.